0: afie na no ananam so anenei eye abofra no matres obeda so ene chobo so obedi no ma na kura de kakra de begumo ne nyina wo metimi ahwe adia ma adesuabo afuo be se eya hanu a ene chese yanisam nikasam ye pa na enya sam ketoa na wa bre odi nyoma no ema eye adesuafo no ena ban ka che wono ehwe mensi ne eso orua erikesibe ensu di tudwa eche mu se mensi do ma ye kra de so ma fam die biom be ye na wo maboa se de be nguma so be fa ne toba pa efra no eho anam no mugu so atese onum etuo no na ogidi ese weba boa amade suafo no mukosuku mu wono ma adwendwe bia ma wonso no metima nyakonya so suade ye na date o mabeye panipa boa o mai
1: ye man panita ma no boa pro no na nipa ne bebre se oba obe twa eye free shs nyame twa de oba e won twa mu and butaye no ne se awofo no do e free de
2: jim fm
1: oba no andis okoto we okoto and uti ye assembly no yet me kota kola andis ma no yet me to gari mo bia ba yinu sa kola no kosu e de amatres de obeda so chopbox no so ankoye te se dua de bi da bi enti so chopbox na plastic ne ni ande koye no de ba beto na onu so betimi ayisu eti ye de person kola na disua no ekosoro e wo municipality
0: ani a wuti ye wono ana ye abankra che ohwe kwada so mensi no asuo orua erikesibe eno no ana ogina so kura so tuadisuafo no fose kwa mo ekwei omoma modi mo mani nkoma disuafo pa na afi no mo fani die bia savata mo ma chechrefo eno oma wofo afutu nsem so omo fanto omkotokwem se de betumi aboa wo mo na no ana awofo bi no mu aga wono mo ema enso enya eye emfaso die bi enso ene adom kase ani shiraka se atwe nkomo
3: aboa me pa efse me ye single mother nikunwu ya na busu no biezi me obi anka me ma na kora we nyina dan abi so abia ma me enti we na papa na ya ma me no kora na mi anim ni ati se de wakọ efie ene ka eburu su kora eno dia ma me be wa gbo mbebre sane ma me kwa koto yi tika me de koto nya sam ketoa so ma nto se ke metin da ya de fofro metin da ta de fofro we dan ase ori na shi afọ na omo mu di na chi nyina se omo mu yekoduro honhun na afira se bra se so wotima ye bia ma fofro
4: ye da onabu mc yase se saada ye suwe odi abem aye no kre se aban no ama ye free shs but we may be a di kan no sa won send to me an kan school ye free dia na so won to me e de enko
0: abusuafo wei ayi adehye binum a wone mo anasa awofo bi a mo emma enso eka doya kwada so mansi no ayi de amade suafo mo kosuku ntuaso emu
5: na adehye mama yenko garamse mu ensemu kakra onim sa asante mantem ha de wohwe mansi dodo na garamse wo mu na untimi nka enyi atwuma kwa nguma mansi no mfamfiri mo na aka ho be ama enei atwuma kwa nguma mansi no aban ka chipe no ho no yanfo grace ajima samwa watu anamu bi se wa utu garamse no asase su bia no uwia kataso na ene wahwe amenye garamsefu yi womu akata garamse nsase bese eka aduasa ene akyire so sada beya womu ebetimi ede ayemfu na wono abo anan ekohwe no wochese we ene ya womu akata sa ne ma we so no wa wonnim na bunsa mebo pa na obesa tie si akyese ukodi ene de obekyew na wochew a emra no ene obedi na bra woni adom kase ebo nkobo no sei ene okaye
3: okra ne se sesia mi gina hai metimi akase 20 acres kura de eboro because e ka bia eye four plots nti sa wo hwe plots a omo akata kata so aye sa reclamation a edo so ye na assembly e we yetimu se ye ne forestry ene agric department ebe pemme na information amenya aye ne se chemicals na omo de ye adwuma nti no gye se ye mansuo to busu kakra nti ewa assembly timu se se nyame ya adom na nsuo togu so kakra na ya yebekwa kopema ni bi na ya de adua so ama asase nso afa ne ntoma pa efra
5: enti arish my money pertaining ke wono na ya ban catch pen de ma de sha wo mo ewo atwuma kwa nguma mensi ni mu na yetene ka no chimse garam se ku na de wo sua so kopa na wo hwe ni mu se afi nkwa we ni de na enza do do na no mu atimi akuri so
0: abisua fo ma ya pem so na ya ku anim ewo nsan foforo enso emu na eya anai wo odo ma ya se abofra bi ene akoma tiasi ni so eno san na chese nananom ene peso mo de no eya adwuma na de ibusua na ekoso ko ba ni san so abofra abofra ne se wo kosuku a na ne suku ko mu no akwakoye bibia wo no mo enam so ama eye nana akosua owusu afato no so a ene ono so ate suku di ama safo ye asebse bredu asa wo kosuku a no ye normal school bi na akomti si osu ono so beje wo no wade wafandi ti ama nyoma akonkan eno ana wo sere ese enei no akwakoba ne se no e wo so omo so aban ani ba wo mo ho so na se de beye a akomfa abofra bi ni

0: 20 any or one metric couple or one crow ya boven nasa baby as a chile ne say wa ube dino obracha de ya wudia yanko hello
1: ayma
0: medofo wuji yi babi afrefi
1: ayma u never make you choose me as me
0: kojo yanko eh
1: meda sepa ude mamu kari za kaza mini ba jomo pa mame omamu no wadisa asintina wadisa asintina bam mitino akwai sɛ bibi sa tua so ana wo so so hawo ana bofo mo ma o de di na ki nti abonjo ne o ti asem papa de o ti de bia na osuko nti ma na o di bofo na ki no o pakasa ana mo so unu sa bofo so on pakasa nti abona bofo ni wuse o koto no ana di de ki ni di kasa hye bofo na so bofo se Miawano na metu abono abono tikasa wetu ako. Wode kasa sa na bodi tuko na susu ho. Wode kasa sa ma bona tuko. Wode kasa sa ma bona ti otu otuko. Nya oti nya ni tiko. Wa kasa sa
0: oti ya wapoe.
1: Atuko. Bata sei.
0: Wotu ko he ya madama.
1: Aje yo oyo omuno mabua.
0: Ti otu ana kwanti osu oremo.
1: Ana bo montu on abo bo no ai ai go kumu ngura wa ai bia go kumu abo na bia na omu ngura
0: ha yo
1: aha ndi yo ai ongom ongom ya abo na fa na ongom o di o di ndum
0: ke
1: aha o ti na sinchi na bado su sa sinchi na
0: yo ya te ye re se o be di dia o bra che de Friday e o dia na se wa ba be ji why
2: hello
0: hello
2: hello good afternoon
0: afternoon me da fu di be bia fu fi
2: Kase
0: flu Sofia. Sofia, yo. Ebe yi, yan kwe.
2: Mu de ni me Google pa Evangelist Ben ai ni di na o kam na MSRI.
0: Sa, e di de ahia.
2: O si wa.
0: Ba jo e fantinya.
2: Ba jo de bi o na se ni o ka de me be so ka ni bi. A te me wi a se ku ni fisi a.
0: Wo se be gba bo anizin, bonizin.
3: What friend a wama?
2: I said because in your man she's a cat and the wama. A wama a wama no.
3: Who was your better wam? I'm too cooked. What friend a wama? I'm not too couple.
0: And you quite
3: not too couple.
0: Hello? Hello? Two minutes, man. Hello?
4: Yeah, I'm Basho, good afternoon.
0: What's the middle of the baby of Rafi?
4: Basho, I'm from Protege.
0: Shirai FM! Mama, I'm so kaka, my middle. Me too, okay?
4: Yeah, Basho, I'm from Protege. I'm from Protege.
0: Okay, Protege, ain't you?
4: Yeah, Basho, I'm from Oye, room of boy, from Owan. Na, said, yeah, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, I'm from Protege, nti ase ono hu abona ya boni ya boni ya boni na abona tukoye jaze so enti ena onwam etukoye onwam etukoye nti nyene tikopo se dia nkofo eka no no
0: ponu a eponu a ye dia se woni kofa ne
4: ah se ni u se ye we be bebre wonu ma ya dane dane no betenye sa
0: ani u de bu mienu ka de ya kan na mrade
4: okay so meti maka se ye hu a ye he said be won tin ye pa ye be won tin ye reboa e ye reboa no
0: okay
4: pa ye be won tin ye reboa no
0: baba ko kan
4: na na wo ko to se obi entu ne bafo a na wo so di bi atu ko to dwem
0: so e be we dey fo okay ye da se for last one na me he say dear mienu ya kai e ye no ano no ana obi di fofo me ba hello
5: hello
0: me do fu di baby of refi
5: ato
0: Kwame na Ada.
5: Kwame chausi.
0: Ada na.
5: Ani.
0: Ani yamesho tuweni wa na yangu sahi.
5: Ani.
0: Yo kasa miteo. Kwame na Rufe TV. Ii no last caller.
3: Wanyo kwame na wanting fante.
0: Ah.
3: Umanu fante na nani yamesho?
0: Tuweguan. All right. Yankwe, hello?
6: Hello?
0: Who do you have your friend?
6: The day I give up, the day I give up, because I feel the message.
0: de fancy ni pio.
7: Ah, me de be fancy du pa.
0: Okay. Even so ni mu, so ni mu.
7: Mama, so ni me.
3: Esi kuma stay si wo meboa.
7: Nego, nego mala.
3: Ni wo tu.
0: Okay. Aduba, kasa mi te wai.
7: Baba, mo de be be mo. Na. Oi, I am not going to be able to do it.
0: Okay. Okay, ajoba ye da se. Fiada enti fiada bi adura, mesra wada. Sai ni pa mi ensei, wo munyina be di airtime no eye 50 cedis each. Enti du fiada, be no ye bua, be kirase, naje. Minti ke mesra otro mo numbers no. E ma me, the first caller, the second one, ena ajoba ye the third one. Ya kasa no, as I say ehia ye, e be no, ye munu hunu. As I say, it's yes, yeah. Enti, dede no, awam, watu kwa, swanti. Waka sasa ama awam, eko. Lydia. Ebe no, ebe kwa ama wana, se ebe kwa ama di hodi neba no.
8: Wacha, ebe kwa ama.
0: Ebe kwa ama, uji tu mse li aname wye. Bami nko mwye wye wuna anam.
8: Mepacho.
0: Ukasa ane di amu wami u.
8: Mepacho.
0: Minti.
8: Me pacho meni amankwa na
0: aw amankwa be ya
8: kwadwa amankwa wo free achomata bu
0: eye den na timi ko hunu na wo brekope
8: acho obeye adwuma wo ejosu me wo mete josu obeye umbeye adwuma
9: in she rife
0: ya kasa kese kaka na nya wo no boy nya amankwa na ne kase ani bra semti no aba na wani mre ya ni bre nti no aba ti money mere kaka yan kwai
8: acho obeye adwuma wo yeho ana odi enya ame ni metnai
0: e den odi nya wo fa wasase de
8: acho devi wo kaso woni mbetna na me see you mate
0: chabre no enya mfie be sen
8: satam na me wo 21 years
0: 21 no bi aba obeye de adwuma mpacho
8: acho e mesi ni
0: nti na omo beye opapa adwuma
8: acho devi na omo beye obi adwuma na me e me ma mi moye se nko ombra wo mo ho na na odi be hu mi na wo fi o
0: okay ti de no ka kire wo ma wo ji tu 21 years akosi amankwa na Francis kwadwa amankwa me ne no ebe tena
8: mpa chu wa nkare a de wo kan ya na so wo pese wo ne metena
0: sesen
8: mpa je no pa no wo kan ma mi
0: o pese wo ne wo tena keke
8: o se me ho ye ne fe na wo pese wo ne metena ti mu an enyin se obem
3: aso bibi na no ka jose mbese no tena se onyim
0: na se ne ne ase na
8: automatic
0: kabichira no
3: na fa na no tena
8: ani amenyam
0: asa ma wo ken ai se we di me kwa tifia na wasa jijem na re ma ba fam ha waka ase na ne ji wo ho no de na ma wo 21 year old na ko school ana na osu adwuma
8: acha deb na mi si adwuma
0: okay nti obi se o wo ye me fe me pese me no tena ɛnu akeke na na jitum so kwadwo menusu mino bewu
8: mbaje wo obaye fi ono nko obeye dimo na e kan se wo ka se woni me betna ti mu an wo de jimi no mba na ye hyehyehyehye ho ani
0: mo hyehye he
8: mbaje ni ye twempa na
0: anti wo je wo namba na di sen he de na ko hu babio te first time I do wo no mo ko he ye mra ho ho ne ya
8: ba cho bu sam se me ye adwuma be na se me pamade
0: okay
8: no se ene sa de a ɔno nso so yɛ mɛsi no nti yɛbɛtumi atena abɔbelɛabɔ mu amana yii nam sea nti baabi a ɔte no ɔte ɛboɔ ho ɛboɔ ho na mekɔhu sɛ wɔte wɔ hadan hɔ
3: ɛna
8: ɛmaa me ne no tena nti mu a ne nyinsɛ ɛkɔbaeɛ nti nyinsɛ ne baeɛ no ɔse meyɛ sɛ kwadwo m'anim o na ɔse menkɔ yi mu na mesi me so
3: obi a wo ne obi bɛtena no
8: ɔse wɔmpɔn ne ho ɔso wɔmpɔn ne ho ɔso wɔmpɔn ne ho na me nso mempɔn me ho nti no menkɔ yi mu m se daabi mentimi nkɔ yi ni sɛ mesuro menyɛ bi da nti mehi na ɔse sɛ menim na meyɛ asoɔden wo a meaa mɛhwɛ me ho
3: ɔdɔ foforɔ no a moahyia no a ɔtoɔ no wobɛtena depamni kamakama woatumi afiri hefa nana ɔbɛyɛ adwuma no
8: ɔmofiri boɔ ho na ɛbɛyɛ adwuma wɔ adwe so
3: adwe so tumi afuro kar pabatek koro no wafra ntwom ase makrosi drava gyina na kwadwo ho dɔ aba mu deɛ mekɔhwɛ wɔdɔ ɛma ka no gyina na wohwi hyɛ mu wɔm duru makrokoro mo sɛ ɔmo nkɔ bie naasa sii naafa dropping ɛne boɔ ho ɛna akɔ na ne ne bɛyɛ deɛ ɔne ne bɛyɛ nyina nti ɔdɔ no wɔm ɛdɛn na nyinsɛn baeɛ a sɛ ɔmpɔn ne ho ɔmpɛ nyinsɛn wɔwo mmɔ a wo ho ban wɔno nso ne wohyia mu no wama ne ho ban saa nɔno nso ɛ
8: meka kyerɛ ne sɛ na nim sɛ ho nso na woama ma mɔ me ho ban no na ɔ sɛ yɛyɛ mistake nti ɔno deɛ ɛnya hwɛ menkɔnkɔ ɔkɔtɔ aduru abrɛ me no a memfa yi na mɛsɛ meyi nti ɛhɔ no dane ntɔkwa kakra wɔ mene ne ntam yi meyi ɛna ɛyɛ ntɔkwa nti ɔkɔfa dakoro bi na mebaa ne hɔ mekɔɔ ne hɔ ɔbɔ mu ne ɔne ɔbaa ɛhyɛ ne hɔ ɛneɛne memfa ho sɛ menyem mekyɛ ga ne bo no
3: wokɔ hɔ time bɛn
8: bakyewo ne yɛ nwummerɛ 3 something
3: awia bɛyɛ 3 something
8: nti mefrɛ no a na wɔmpeke me kɔ
3: saa berɛ na woanyem awie
8: ana menyim na mewɔ bɛyɛ sɛ 4 months de wura me 5 months nti mefrɛ no a wɔmfa afei deɛ mefɛɛfa aka
3: na wobi adum ne fom a wokɔpɛ dɛ wɔ ne fie fom wofrɛ wɔmfa bi koraa wada wosan fo kaa ba bɛsi akɔpɛ dɛn yɛnkɔ yi
8: nti mekɔduru hɔ no na ɔbaa mpaboa wɔ hɔ
3: na ɛwɔ hefa
8: ɛgu ne kwan no nti mebɔ pono mu wɔamfii me nti mepem pono no a wɔamfii na mede adeɛ ɛbu pono no ani na
3: wodedeɛ
8: na
3: ɛbu pono no ani ma yɛmfia nsua saa strategy no ɛsɛ wofrɛ obi no wɔamfa na wohwɛ no wadum ne fom pɛ kɔ wokɔ na ɔba mpaboa gu pono ano atee kwankyerɛ no nie yɛnkɔ
8: nti mebu pono no mu a wɔamfi nti ne hama ɔde yɛ n'adwuma
3: na da hɔ
8: na da hɔ
3: nana
8: mede bu pono no ani
3: ɛyɛ china dɔ anaa
8: bakyɛ daabi pono pɛɛ yi bi nti mekɔ meme tawo a mekɔ a mede si me mu dware ne no na na ɛsi gae nim
3: kai
8: na mepaa tawo no na mede ne de bu
3: wopaa tawo no wɔ bɛrima no anim na akɔ no mɔhwɛ a wohwɛ sim no a na ɔma wie anaa na ɔmo wie bɛrima no ɔhyɛ dɛn na sɛ ready to fight ida wawie anaa sɛ wawie gye na home kakra ɛna ɔbaa no nso nhyɛ hwee daabi to bo yɛntɔkwa nneɛma mu yɛnuru hɔ ɔpɛ ataa wo no wowura wɔka dɛn
8: nti woasɛe me life wawie ne nti wɔsɛ akɔfa ɔbaa foforɔ na nti sɛ wompɛ me na woama manhyia m'adwuma nti hɔ no asɛ akomahyew na gane yɛ ae nti gane baa bɛbie na no akasa maama no ankasa na mebɔɔ n'ani so
3: sɛdeɛ wosi te hɔi
8: asɛ memanie de kakra
3: ni saa
8: wakyɛ nti mebɔɔ n'ani so nti wɔyɛ so wɔbɛba me so ne nneɛma amfa nkyɛ no mehwee no paa
3: ɔbaa pemfoɔ strategy bɛɛ naade boo no na mehwɛ adeɛ ɛmaa no nyina tie o
8: mewɔ ne twere daa no sɛ na meto hyɛ ne so wɔ mpa no so na mepaa taa wo no ne kaa ne sɛ bi ne twɛ
3: kas ɛda so na afu anaa sɛ so yɛ kwabokwabo dabi ɛnserɛ ne bi
8: sɛafei
3: na na ɛhehem ba the word the underlined word is there sɛ ko pay attention woba classroom am sɛ is there a hint wate aseɛ tiwura bɛma ne dɛ na wokɔ pɛ hwɛ wo baa no afu anaafei na ɛhehem ɛhem abo no afu agyaa nomane nkɔ
0: what you say? Aha, ti u na ere na sabe o ti bi nya ni kokor he. Ne ba so se enyi no konyi na fe na egro. Going period.
8: Ti tell town is in me pa me won no sa na me pa town is in me ma me hu na diji.
0: Pia.
9: The blood.
0: Me need to say. O da bi na e fi ada. Ti ma munye sa. Ade no Yesu ade ye di agbo kaka ni abre but se wa bi ama bibi aso wa kwohwe okunu be ma ho se wonfo but oba no de ne de wotimi agire wani ahwe
8: acho enti e ba sa na be ma ne di ahopopu odane so mani e di kakre enti no ni mi se bi ama de be ba ne so
0: na ge no wuburu ni nyina wa ma obi
8: wa enti ni ama mbi
0: enti wa ne ba pattern to kwa
8: ti eh madam bi wo sa area ho na ajo bi ti bi mu ni di na o bae no se maje wa misere ujai na o pata pata ya na mi jai again ti o mo hwe boy na boy na ko pe den to bi mu e wo sa side wo no wa ko pe nwa acho ki nwo hwe
0: ti se nko ba no mum nya wo din ne ko ba se no wo din che wo na wo ba pinfo wo bo wo no ba ni nyina na nka be ndi
8: ti
0: Ahanti wakwata da moto ni mutwan de.
8: Ti ni nyina so wonyina ne se mabebo ne ge. Enti won hweme. Enti na zata na mpapa ti ase. Ti mpapa na ye no se nya hwe wakwa pre hu de wo misa mpapa bu fu me se ma ntene me ho anhye adwuma na me konye mu ye ne hye me papa pa.
0: Wan so. Wan so wan so.
8: Ye ye me ya pa ma.
0: Mhm.
8: Ye me ya pa.
0: Mhm.
8: Nti mpapa na ma mejojo na koma nti mpapa na ehwe mi bibia mi nyinse mi bibia nti duru sa me ekowo no
0: mm
8: boy na no wansi ho wansi hospital mu afrancho hospital me me de ani ede so sa me ne ma betena be ma no so ewo nti tama me nyimu nyina no wonvie me ba na mpapa sa ni miske echire nkakra nkra wa bla be ma ni ni misa me papa ye den
0: ehwe mi
8: nti worosole anu afa ne bagi abonachi na wokon mfa me ho
0: ono ne dada anim
8: pacha na mne ne dada anim
0: se no no wonna
8: pacha debi
0: mm
8: ti meme de by force kwatana no so sa nti meme ho ahinti me de by force abetana no so wadan nti me ho ahinti no wonhwe me toda kro ko adwuma kula wo ma mba pa se nyahwe me bo mpa ye se wo bewo nyawo a na me de waye de ato adwuma ni nti nti mba pa na se waza me kakra nkra wo echide santi
0: na wo papa meba wo mpache wo wo papa behwe odi a ade na o makwan ma wo kokotena beema no so fi se beema no wan onhwe nipa no ne homet kra se watu asa betena no so tena na wan tena wo papa no ma me wa ma o manhwe wo e ho beema no ho na kokotena na to we ne
8: mpache wo na mpapa wonte ekuro ni so wonte edjeso edjeso hobi
0: na ma me
8: me pe na net hobi na ma me nso so aye se edi nka kan bi nche den ni ni nsem santi ono kra no ha dai mhm no ha dai ti nya me nko anso no wawo me ye ye 5
0: mhm na se na oni nso me ye 5 eno akofa nyi nsa ba ti nka obe mi awani atenem to aso de ye nko
8: ti
0: awoka awo ba Francho hospital ha
8: Francho hospital na me me koko we ti duro na mi ndi me nwo na omo se o mbe mi si yesu no eh boy ni omo ufle na se nko o mesan obesan wie ya no wadwane ehwe na yimu ti mpapa na twi aka ye bibia ma de omuye mesias de ombe de ombe de omuje ni de ombe hwe so mbesia hwe ni mo bo ame ma me wuye ye ti eduru si ye ba ba yime di hospital mu otu weeks na mpapa nko obetimi ayime ba de na ba ma ne ye na no ho ye na hi ti no ofese ba ma ne ho ba mu ansa na nko waye de wa ba yime ti wone mpapa ple so sa didi me papa atem nyina na wo mu me papa odidi na tem nyina ti won na mpapa eni bele se se wampe sika kakara ma ma won so anfa bia nso so wa me ye anyimi ye be obe ma ya chen ene ni we hu bo no
9: obo na bi so
8: ne papa ne ne mami amane ndi me wo ho na ne mami ene e ba hospital mu woni be ma ne ba hospital mu se wo mu ba be yimi ti minim ska kro ska dodo o mode ba ho so mu be yimi ti ma me ne ne ba ni hu hu hu mu ye do mbe ye nyina wiye na ma me ndi otwi fa me so wo kokora wa ankara me ti mpapa ye na obisa sa akosi se na me se ma me na ba ona fe de mpapa se ndi sika e ma me se ni be ma na ibe yimi anam di bi asoso me di asoso sika dodo om de ba be ni di bi ye di asoso ti na me be ma ne ba na me ka chenze se ni se na papa yi na wono age me fon mu ko yi sika na odi bi ka o di ono papa mu de e ba ye no na om di yi ni om di mi om yi mi ba afie o ma mi sika nko mi a e kuro na
10: twintwa ye yi wo ni nyina no sa kwotra be ma no so
8: metena na so chire se satam wona
10: eh mame ye yi wu ni nyina no wo mame tia se wo wu ye omo mo tete awade ase kwa wo wu a wo mame na aba behwe no ne aye wo pression ama ye yi e de be nko e na sa de kwotena be ma no so e na mame no papa hwe wo se kwotena be ma no so
8: pacho na be ye kan na me pese wotena no ho nka mpese na ni bere na wo hwe me ifi se me kwotena ma me so ma me woni bi
10: na so so woni bi nyina echi wo papa hwe wo ho no ye ma ne usika nti wo ma wo ma me won ma nka wo ma ne usika no
8: pa cho wo sa tam wo na m papa na se ya le kakra kre bi ha ni nti wo nche de ni aho den sa e bi
10: eti wan na edware wo ba ne ma wan na e bo wo e ma wo di nso hie wo tenten so hie so ni ade
8: sister bi wo sa ere mu woni nana na sole a oba ni obi dware akra no na maye makwa komia ikuru no wo afrancho hospital no na mama
10: kase na obi eti o
8: nti emu wo no o ma miska komia kura na ye na adane asem je se me papa na ese ni miska na mdi akwa komia kuru o sole a o ma me chop money aje se me papa na ma miska na mdi akodidi sister no obeye obeye dwale akra no no na nwaduane firi ni fiye no wodi bi
11: she rye fan
8: ti emu wono me benya be se 1 month na me bufu ise de oyen me hunye mehi na me soli firi wo na me ba efie me ba adwe so me betena me ma me mu fiye ho ti me wo fa ma me dan ba ko a na me ti mu wo efie ho still na chop money mashe masata mo so mpapa ya le serious pa da hospital anu so so no mo meto no panti na me mpese me ha me papa bi ti mi papa kura de mi jai na efre se bi a wo ma mi ska ni dini ade ade mi jai ne ha nti na mani abre be ma no so ono na ama we ni nyina ko be nti force ono na me pese o hwe mi ti mi ye ne bi a mi ti me na na ku wo fun so ni wo di matem ni me buti mi fu ma mi bo ni dua nyina wo fun no so
10: ni mdua bo
8: pa che wo mi ni mdua bo ba da kru bi na me de fe ma
10: o de fam keke
8: se wa ma mi sika wa sai me life so wa ma mi sika ni di na so wo yi sika ma me yonko ba bi a wa tena na me de gen
10: o de na de gen no se ben
8: to me de de antoine
10: ni ngwa
8: si me bo ni dia no e ho no wo de frere ne papa ni ni nua no nyina sa me ni buruburu ni nua nti no won de won yeden won hwe me ama mi see ni le dia me dia ba ko a me boye na o de bedane asem abeka won tene no ho hwe mi ni wanya ijimi ni de atemdidi enzo de metime hia no pa bi ko
10: na na wo ye no sensen den den na ya okatire
8: se me frere no
10: mhm
8: na me kasa amankwa ma miska no wa starte mi niska ne mi nkowia na mi se e woniska nkowia na mi u ba ye nyam papa na ehwe mi a nka me wo ba fa mu akase me yo ba nti wo ba ba pe mi ti me ne ne pre so sa mu wadi matem na mi so ma didi na
10: ta ya okase na wo so okase
8: ara ma so ma wonyi nsen ya na kwase aba ma nka nchire o se youtube na wa nfi yi me wa wo ba hwe wo ho
10: na wo so akase
8: mi so so fa wo ji ni kwa no ho a mi so ma sra o se bla ba fa me nyem mi ana na me ne no ye didi e ho atem wo fun no so wa na ko na kate kakran kakran kras a ti me ma mi ti mu ma mi ti mi tuma fu se yu ani ma no na wa bo modern asa wo hu beto na bo mpa yeso papa nzo hu beto ni mfa wo ntu adwuma na papa wo na adwin fi bi kakran kakran kakran sa ti afra ni be nya be
10: se a mo isha vi gasti wo se me ganja za wifi ne bo odin pa o ha enti ya kwa hen ya ko be ku ana ya ko ni fa
8: bacho nti emu ho no
10: mhm
8: akra ni benya be se 1 year
10: mhm
8: vaza 1 year ne boso me akra na mpapa di firi mpapa wu ye na me ka kire boy na boy ne ka kire me sai na mpapa wu ami ame bo na mani ame de me nya den e ami nko mo kire ho nko jiska e firi me papa ho na mpapa na me de ni tutu me ho ti me fle ne papa bo na mani se da se ni se ni se na oba na ekun na papa ne no se ah ade no no so wo kasa na wo frɛ ne ba ne ne nko mi ne nko mo kra ne ba ne ne di kwansi na na ne ba ne papa na frɛ me wo otro on mlo twi twa toto me ba ne so awan me ku ato atwene hu
10: sana eh
8: papa kan papa ne papa kan wo twi twa toto me ba ne so awan me ku ato atwene wo nte me nka ko busa atoma ta ebu ye be ka me story
10: ku ni ba
8: na papa ne kan sa ti
10: wo se nka me na se wo no
8: pachan ti menim komokra ne ba ni me difa me we firi wono papa na fa me hotan prekopa ma me papa yiye no koro ma anyede o ma ma bi menim komokra papa eh
10: ti ne kura kura ne sey
8: de na sey ne kura ne sey
10: yes
8: ben akola no wonhwe na firi menim se bide ma bepem sa abri nti me de ho ahin etwa na ne kuro mu ho eh ya tomato ebu mu we sey se wonhwe akora ndie ne ma ble wonye nto aso bi nti emu ono mama me mama amane se me di akra ne ko ti wona me ba me mama me fere na obisa sa akra ne wo ye na me se ni se na maye no se waji me ba
10: kano
8: akra na wo some wani mfifira ahwa na boy ye nyina ye ni abre na wanhwe akra akra na duru se afi o beka ma na se se tu no di mirika na akwoto na makwoje me ba fa kwoje me na na fa ble me ye di ehi abehwe ya di ana me ye me call boy ni so se me se kwaje akwa na o so won fa akwa ne mame
10: se me bo wani so amaye boni
8: pa che o debi
10: se me tin abo
8: pa che we do ada woro
10: debi me ka se ah me mo obi asum da ba wo de me try as me tin ashi wani so ba ko na wa gene no let her de no e mo tin ada ho ah
8: pa che
10: wa asem na wo kan no ahyese ne ben nyina ene nam ntantan no asa e ko ben kum sa na asa beti esi kwan ni musa etidi enti na ze wa
8: me nyina so nyina se onfa akra ne mame wo so onfa akra ne mame nzu me hwe bla ma ble na anu no mfini ya wo ne mame di akra ne ko e ko shi ya anu wo e kan
10: ze ke ya be ma no bre
8: ti me sere na onfa me ba mle me back me ejima di
10: na be na ndo asem no ba.
8: Pacho me de ba best 1 week ni.
10: O da ya be ma na mame. Na me me de ne be ya adwuma bi. Enti wo se sey?
8: Pacho, my mistake pa me pa be ma na che wo bebre me sere ne mensa da mensa ye. Me sere no won fa me ba ne mle me. Me pa me che wo.
10: Na ende, na sa fa na kwa ma no.
8: Pacho de bi.
10: Na be ende.
8: Pacho wo de akra ne ba. No se won die de obeya na obeya sa won hwe na mpacho me pene so
10: na akwa na ene ba de
8: mpacho aye ne ba
10: aye ne ba
8: me bia da to se me nyum die ne ba
10: okay yeah we be man Mr. WhatsApp number no ena me de e ma wo betimi agya a voice note of a minute na ye bebo wa dwen ye wo sei ah
8: 0540448747
12: Francis
10: Amankwa Chiano Amankwa
8: good afternoon Chiano no wante Amankwa good afternoon
12: Hi
8: ma'am Yo kanaka Chiano Me pacho eh Mia Lydia Acho me do pa
10: e pobo
8: mpacho medu aba inshira fm me pacho akra na medene blew no gilbert me pacho my mistake pa mensa ye mesra wo akra na onyenya atu ye so nuru senka ye medene mabema nanso me ana maye aso den na medie akra na ba me pa wo chewa nkotodwegu fo mesra wo fa me ba ne ma me wae me pacho
11: inshira fm
12: Dedia.
8: Bacho mi tie wo.
12: Afi dedia na aba isi o pacho.
8: O sai.
12: Yi si dedia na aba o pacho.
8: Bacho mi nte dia wo kan.
12: Me si si si dedia na aba nti a wo pacho.
8: O sai.
12: Me si. Nte dedia na aba nti si si a wo pacho.
8: Di aba ne se ma ye mistake pa se ma me de me ba wo nyenya 2 years de na ma bae ma. No. Mr. of am babble me me pacho.
12: Eh? Sebi ntredi asa. Abon enchi ekula no. Want na wase ni mula en ton ne ba kitikiti. Want na ho. What dey akwa na blem 7 times. What ni babia. O sha man kwa fa akwa na blem. Na me ma kama no atum. Na me de na ba. wo de na kakra bi a amankwa be wo se me ni time me ne na manfo onkuro so me ni time nti akona de ne be me final e hwe na mame wo de ne kom papa mo ko ya wo frame ya wo she me so fula ya da akona she nsem ifie wura ne yele ye ye ne dwuma ne yele ene jale ne ba no wo jale akona na ka ho wan fa tale ba ko kula nka ho ifie wura no yele ne ba tale ene na wo de sha akona niki ho na mi nsu
13: tom tim bu se wa sem
12: wo de tim e bu sa me
13: efree sa me wo akra no 1 and half year ni atare ya sai na mpacha wo ato able no
12: eh antare ne guo no wo na ato e
13: me da ma ne no
12: me da ma ne guo na da na me da ma na me tware no wan yi ama kan fa nchiro mse me da ma ne wi na akra no
13: wo ti me da ma ne no wa pa hun ti no man fa atare anka hun no me sro de fa ba ne ble me wai
12: eh muko jina muko tina se bi e hwana se muka sa amka no kulu na wi ase de ne kura na ye adwuma kwase ne ni wa hese nke fie wura no kwa kwa buru chiri senku wa hana nka wudi makwa hana nka wona me yeka sa enkwa na nko no abegi wode ne ba kale atare kura ndi se bi akwa ni kura ni tina obeyi a uji se firi mi kono agi an sana ko unity enti ya ba sana sa kasa kasa ba na de akura na bere me se je wo ba wonti me hwe ni bi
10: Francis me ba wo be ikwa be na wo se ube ye juma wo papa mpata mu wo dweso na di hu ni se we ni jine ho ni se ba ye no a na titi sa wan hwe no a da amode ahometi akwa beto wo ba bi ana ne ba su ni afi na heme heme kakaka e wo wo dem nom ni ade awo ka ni nyina wan fi no ade besi ne enokwe
12: me se wo na na ah Lydia enye wo me so na na wo che
13: ah sa di ntio di ani e ya na wo hye me no hu ti da ma me de betan wo so
12: eh na wo emu wo operation no ya kan ho ani ti ya
13: pa cha wo ne me papa ne chechu ya
12: eh wo papa 17 million or 20 million na ye gi me wo papa eh 20 2 million or sunday
13: e wura di nyankopon
12: eh wo papa ye 2 million na wo papa sunday
13: me me papa sunday 2 million
12: na wo kan ko de on
13: eh e ya me ya sa me papa we
12: eyan ni di America no. Dentia wo ka se wo papa boka no. Tama wo sesa wo niema na wo de call jo so ho no. A wo kwa na wan kra me na wo sesa wo niema de call na operation mu kwa ka wo no.
13: Wo sha mani
12: e. Awan kwa wo ma me no. Wo ma me. One day mi bo ka be 6 million. Wo ma me na ne jiska no. So no me ka che le. Ba na me kwa kan ya na wo mo se wo pa ne trust wo fi ho na wo buru mi nya no. Maka e bia so na ma fa ne kure na mu. Ne ma fa ne kure na man ka me wu.
10: Enti me bo eya no kura se ebra wo operation awoka no aye dede kwa franch hospital no wo be san ya na udwane ye no kure
12: a mi dwane a me kwai
10: tran wo na aka ye
13: udwane free hospital mu wana mot o mu pe mot kula mama no mama me aye ye twa me eyi ya kula no
12: ya chicha ni eh madam se obaji ho akini ya me papa yere no ba hospital ho na last 9 million wa de bele me hospital ho di tu ya be na san ye yi ni me tin de no number ma no wa fere no
10: ma na o ti won chen e wo bo ho no wo se o papa na na e ma ne ni sika wo sori ya na wa ja no ho ba pimfo na wo se ne ne ya sa kwajo
12: madam eh me si ge na o ti ho no sebi nyam na me ba be kire mo dwuma na emum kenka mu bia to wo bo ho ani se mo wili ani se appetite wen nko mo kana ase ma ho na wo no
10: kasa na wuni wo de waka bi kire me na de ne de na ne ho eye ne ho asem
12: madam ono wo sebi ono akura na no kasa oba ne wo eh wadina bele me no wo si akura na ye balok mam wo wo si akwan enkenya akura na enka be ma papa dia ba be wale wo akwa kunti ni pii akwa ndi ndi pii ana sebi wo di akura na bele me
13: eh kwajo
12: me na wo fira me hen
13: wo na wo se mimi se ya mimi ba na ma chim na ye twa me ama eya me ya no mimi ba ni ye ba lock ma mimi
12: wo eh o se ya so voice eya no voice recording one ha
13: ti bo bi chira ni ndie
12: eh
13: ni ya me bo bi chira ni
12: me wo me pɛ ogbani o me pɛ ogbani da bia me ka chira wo se me no wo ha me true fo se minya me pɛ ogbani ana me se nya de so me so me ba bi twa ntro se dia wo nya ye no me twa to wo si ni ka fe ni me nka me nya saa de
10: ne okay me ba akoda no so de na bra wo mprenson
12: 7
10: ba wo ba e ba wo se me ba na hwe no mame se wo mame ni bra ye wo na se nyina ma very calm eba wo si bema no wanhwa we ayo pressure wanya oba papa ahwe no ama wo di akwada din wo ma meti ase eh na 12 na di akwada ne ko na wa fre no so di na bre ne mprenson etisay
13: me pa
10: emprador sana da ko ba no
13: ba ku pewe ya de de to so mpre ne oba ba bi amete no eba me so so wo oba ba bu me
10: wo ye den
13: na
10: oba bu
13: se ade nti na me meden na makoka chere na bushin afo se won hwe me nti oba ba bu me what me bo pa nyina ma ye
10: chi na bo tre
12: me eh lydia se se wodi ka okwa so nche se wodi bi mo
13: obi obi ko obi wa
12: yem fa yem fa ni ha han kwam pe kiti me nche nti
13: dia obi wa ha
12: me me mi se dia oti wa na wo kan emu ma bem wo e bi se won tro na wo ucha
10: e ma o akwa jo yem ko na point by point wa se nso na wo kan anya no kwa ye mienu e te sai
12: madam madam he me de dia mi tumula me ti na chi de gusi
10: ti wan na ya dance for e wo de okan ho
12: meti me de number bi asende wo na ma hwele no e mi nu ya wo yitile na nim de na nim wo abuo ho abuo ho kuro ni ma kwa de bi na ka ebo na na ka na ngai ye wo to akura no de ne ma mi ma nso na ka akwan ka ni
10: ti wo fa e
13: obuo wo bi amu mi
10: me say wo de akoma ne buo ho da
13: o mi ni nu ya bi yitile
10: wo de akoda na koma ne wo buo ho da
13: a me hia ne buo ho de na ma ne
10: say wo de ya adwa ha boko die
13: madam nyamia
10: na hoya
13: wo shemeni ya adu
10: wo bisima o
13: minya kama fo nti tambia no aye egu me so na ne papa ne ninu ya no mota na chi
10: da bi o me se wo papa na ahwe wunyin se ahwe wo ba ma wo eye den na 1 2 kwate no ntimi nyade o
13: me
10: pa no wo de ntimi nyano
13: ni menyim se ye kwa me ma ma na mfa ne nwanka me akopem se me de wo be pim sa bele nyino mfa no nkra
10: nti die bi ma wo kwa na wo ba na akoda wo din se wo ene se wo ye listen ke me ma dos watch o ah na no obi te ha ne me ma ye che no no mo kwa wo ye na akoda innocent baby ni mo na ne ho aba asem na wo to ne ma ne na ye de ne ba na wo de ne ko ne ye de ne ba adan
13: mpacho wo enya me fault
10: enya me se enya wo fault wo to ti wi che mu
13: mpacho deb
10: eh kwajo
12: eh mama
10: adan na obo pa ma nipa ko ne so ebra oba ha last week no
12: me na me mi kwa me ni ho me ni fie me da bo pa se ye me bo no
10: che ni ho na se mo me o nyina mo bua me chi magum so wo na wo twantro ana wo na twantro a
13: pa cho wo
12: ni
13: twantro
12: dress me mi ni ho e da na me kwa ko pa me ni ho e da na me kwa ko pa
13: me pa cho wo wo na fufu o bebere wo ho ana wo ni ni wo ma ma na di agro mi ni ni obetimi
10: na se die na si anya ni obetimi aye de na si
13: me pa cho wo
12: ana me ba be kunu bisa bisano bisano e dia no ye ye ntia me me kwa kwa pass ye me ku me ku ajede ye
10: wo dia tie no e wo kawe anu a kirem
12: ah ma
13: ba ma se no me frere papa bla ba ko ne frere no nti omo ye se mi nko fie na friday na maba nti mi ko du fie mba mfa sa na ajo be 1 to 2 mfa sa 12 to 1
10: o te he
13: me pa cho me wo bo
10: ho onso te bo ho bi
13: mpa cha me rin te da ho
10: wa we wa kwa kan ho wo bo ho
13: mpa cho me nkwa kan ho wo na sa me di pa wo ho
10: a den na tru ko a ba bia be ma ne te ho na sa ko ha dan anya dan wo josofu ma sa a chiri ko mu ni ade nyina wo anya dan ho ba bia wo twa ma ba bo ho me ka cho sa boy no ntimi nya na wo jima jinyi so why are you there
13: me mpa ni bi me pa cho wo nti me ko duro fie be sa 1 2 me ze 1 2 mu ho eti ah me da ho anu obi atie si balanda mu okim na ma ye din na me hye dan ho an ne ni pakura
10: bo ba anda nda die gate na no
13: pa che de bi edua na omo de aye gate at one
10: yo transfer
13: ni pa ni bo mu mpere mu ti ni ma ye din na hu abo me na me nya akodura me se hwan a wasi bi epono no na ye be ma wasi bi epono no na me se eh na nipa kwa we de na otimiti sim wasi me se bi epono no ti na mfi no wa mmienu anso wa pin gate no na gate na te akoda
10: na anajo one
13: ah boys mmienu no ma wura dan mu ho na mo she face mask
10: na se bi ama be so mo ko mbe bi
13: bache da bi
10: ah me too
13: kan si nana boy ba ko ho na me bu nkotodwe na me supo ma che wo dan mu ah wa na boy ba ko ayi ne phone no wa yi me picture ewo boy ne phone wo no ne phone no so boy na yi ne me picture wo no ne phone
10: e dia se na wo
13: ka picture no kura no me yi a chire me
10: ke fa picture kura no to so na sa dia na ekwajo mama posifu abe fa wo
12: no en channel wo cha no ho no me jabe e ya me chile
10: en ka se me picture we na wo yi ye
13: pa cha picture we se no wo yi ye sa no wo se he nya wo na wo ne amankwa wo no no mo se mpa cho ya mi enti na mi supo ma cho
10: ti dey ti da na ha enye ona na ma kwa wo ade na wo supo cho
13: ti na se sibi o kon o mo fa so o mu wule mu na mi ya mi ya me pe na
10: o mo se ma
13: na mi su a mpa cho o mo yi o mo anim ba ko ye tenten kes ni mu edu ba ko ye tenten ni mu odu ana ba ko so o ye tete o je da ni tete tete sa
10: ah
13: ana o enti o ma yi o mo anim ma hu o mo anim o mo anbi o mo yi o mo anim ama ma hu
10: o mo ka se na mo se den
13: ti waye no se ha nyo na no ya mankwa no ba ko ne ya no se boye no no a ti na mi supo ma cho wo edem ho
10: mi se omo ka den o ka se ha enya wo na wo ne ya mankwa wo ohene mi so so ina kaka why so ina ho kaka ba cho na wo nti bi meditate wani mi na chere so wa frankis fa camera ne tone so wada ade
3: de
10: me meditate asem no mo kan e se na ko en restaurant on go di for me
13: yani e digest automatically
10: abi de dawo
3: fantastic
10: fantastic asem no te se eh no wadu eh no wadu de no ka cha to
3: o wo bi ba bi a nanka boy no
10: oh one man sir wadu he
3: onye de boys na ba dem ho na o pa cha wo no me meditate me ko spiritual sir no no na physical
10: ka o se omo ka sa anu na ye dey
13: nti omo ka sa mi mi gusu a mi patch o na
10: patch o se dey you are not making sense
13: nti ana mi patch o ne se ko omo fa so omutimi huda adam ho no mi na ye mi hu because na bone ya ba mti se ha na ombetimi kura di me dem na ombetimi kura akumi ato ho ana ho nso so manta mo ofo nso
10: e dey na ma wu gidi se aman kwai na asuma wo mo wo
13: me pacho o de ma mi adwene ma amankwa ne se wo se enye wo na amankwa ne wawo
10: na ba amankwa ne wawo
13: boy ne yodo boy e yono e yono a
10: me che se amankwa ne wawo ebo wo a na wo te enti e bia na omo na momo ba bi na omo obehu na omo yes a ege ekwa bi ko enim no nya amankwa ge eni wo se aye yono so what next
13: kwa omo fa so wo mu wura enti na ma me chere se na mi suru
10: na no akonfo wura e ho sa enti akwafo nam adan ni pe something tangible e chere sa amankwa bi omo ba nam se hey mame asem na wodi ko nhwe fam no de ja chere de anaja sa otata amankwa dia fine but so bi se mat ni wora van dem no aba so no wey picture be bi sasa no de amankwa
14: ba no
10: adan na wo so ma metwo fo so omo nko be obey ho
15: she rye fan
14: kwa pa se men small dia
10: se de wey ya no ntam no me ene me honye
14: mami this other work and train voucher and tell me make us say for no at one and train we dey nam kwano as man work and kwano and train voucher kwano na no fun come to mama say mo and no fun ti e pa chew mun hin na no fun fun as man work and na no fun fun and train voucher
10: so we need we for nam
14: me dabi dabi me no na go for no mama no mo ya ejuma
10: na wo se
14: ha ba mama pa che dabi me nsi
13: bo wo ye ni juma
14: go dia
10: e de hu se wo se
13: me na na tena hu ni wa o siti e tra mo nyina ototo
14: me si hu paka che me bi chunko ti ni na me nta hu o paka che me se me chi me bu me na
13: wo se pa ti ntantoro se wo nhye she de wo se pa o
14: paka che me
13: to wo se na edi a ti mi ni o beti na e wa mankwa sisi akura meti ni abeti wo to wa ha se akura wa hu kura no empa na me bo sa de nche me wo ho u beti mi kura me abeku ni na adwi because me ni ni e wa mankwa
14: media
13: ya e wa dwene so bo ne na wu ti media ya me ubetimi ya me abeku me kora na dwe we ni ubetimi ya wa adun boni adun fi page na wutiri ma ubetimi ya kunu ni persie ape power no sai no na we so na
14: wo
13: na wa ya de odba
14: ya
13: wintimi nka de odba ya ye
14: de odba ya wintimi nka ti na de akofo ma me pa cho de
10: ba be ba ma me ba ma me ejeje
14: ejeje
10: na wo ye
15: Yes, Adam.
10: Me ba cho wonim eya Lydia.
15: Ah, Lydia e ma se.
10: Ah, ne fe ne ne de. Eh? Na eje. Nkoma wo boye ne mu awram kakra, wo se wo ba mankwa ene no ekura baba ko. Ene yi asa ehwe kura no. Wo hwe no ama edias ekura wo de complain bi betu wanim fi se wo de complain ne tu wanim no. Wo mpene nim kura hwe biem. Ma akodu sa amankwa abo pa ma metwofu akwane so na adwonum ne ade wo na wo ba do no de na wonim fa ase mi o
15: ya mi da ase e ma se ri dia o yo bia le ba na wa no ne na wo
10: no wa wa no
15: o ya kere ka me para se mpa ya o ne ma se do se ne me ba de ti na wa ti tre mo no e to kwa ani dia kudie kwa ya iridia yese wo ho ese wa lo kitakika bebrebe ya ye emwa na me wo kwere mo ana me bana afre me se iridia de na ba mo se oni na wo ba ko ama kwara obefa no abra woni ba bia akwa ana wo kura woni ani tuma se kwere mo ma ba wo mna so na so ho abo abo so firi na abata ebu mu ha na mfite ebu ha na de mabedru ha ni
10: ti age enka ju ada mu betimi aba na
15: ba cho ya somo aza
10: fi se de ntima me ka ne sa ne se wa lay allegations a egu be so se ekoba se e bia koda yi wa na na bia ne hugu nsugu nkra e wo ba no ana ne hobeka nti wo ye agye die die ne mubra na besa wo ba nti na wono a wonko police station wonko report enko foko a wo mu ba ne so no na wo ba no nyine hu firi na fe enka kwada no asem
15: dasi bi de sa case no de to be balance de die enye ho kura na mre be se wo te ne ba na be fa ne ba ani nti na ma me ye se mo fere me no na de ote die de kwa chuche ba so
10: Enti na ma meka se, o se ye TV so, ye kasa police fo hwe, asoja fo hwe ye. Ni party chief na hwe, na waka asem we mu odu owo yi. Ani ato so o mie nu ana ba ko. Hello?
15: Ya, hello.
10: Ah, eja. Enti pe bra ejo da no pa. Bra, na wo ba no meyi ni tim fra asem ni mu se. Woni ni e konso na wo hwe na wo bai won ko bo police station ko report se bia enko fo bia ba no so na de e se a police fo ye bo anu no wonu ma bo anu fi se wo se wo ba no nti wo ba no na abopa enti wo panyini de panyini nti na tie e ma se gamfo na sene se enke juada no pa ene ma nko anyi na mra Na juada muba mo be sa muti ni enyina ya boa ebi kwa na akwofu hunu bi na omo kwa mo ba bi but wo bu wo pa di ji ni die enei ba dia oba ni xe bia e be che no ti sa e mi enu ida sa police fo nko che no na yenye investigations na omo be ye ni nyina ba wie no ye be li no wa be be no be nya da ja be be no na wa kwa anase juada wo ba ni enyina ya ma police fo aso ate de na ba boa
15: ni pa so juada ba ba Lydia,
10: oh hey, Lydia, she dear, and just so. Yeah, Lydia, hey, me say, what's the name? Me dear, no ba, and I won't ma.
15: Ah, me say, I just remember.
10: Yo, aye, auntie, we are here, sir. A penny, dear. Sir, na, a babu, akwa dan wo one chain.
15: Me ba se kwa no.
10: Aye.
15: Awo me me chain, me me chain
10: o. Me ba chow mo ba odi mo fa akwa dan imra. Na ye ni onu anga santana se.
15: Ma
10: ba se o ba kwa ba da ka ba ba le ta ya ba le ti ye ye
15: ye
10: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye Daddy, I woke up. Would you not fool soon? I was out by me dinner time. Dear me dinner time.
14: I told me to get my guest not for every young and I'm a cracker.
16: I'm a cracker. I'm a cracker.
14: I don't know what you are
10: saying. Say, many who papa, and you are some look. Can't you call my
16: cracker?
10: I'm not making that one.
16: Me pacho, I'm not going to be a man.
10: I'm not going to be a man.
16: Why, I said, when not, or be a bama be on any tea.
17: Why, and I say, yeah, I didn't got a little a dream, a crown, and I answered your swan. I don't know, be quite woe ye. Fine. And I could ask a twaddle, and I'll be running away, and my general says, yeah, I know my happy. If your children were saying now,
10: not just a woman, Nuana.
17: If I try. First, why do you know me? That's all, Timmy.
10: Mamma, who are winning? I do what I want, because I'm so brave, why? I'm going to go to the house. Nasa boko boko boko pa nasa mo wakai amankwa mo ba na ye ye hwehwe mu me si ye de ko police station so nim so obo asesanwa no
18: me pa cho e
10: na se se woni nsa wo bo asesanwa no
18: ma mi ntwa ntoronto no so nje hwi o
10: ena nti efi ofo anti se akonfa ba ho
18: me pa cho dan no nipa ne si nti se asa one room
10: efi o nipa nti ho
18: da bi me nko na mtifie ho
10: sa ena waja wo ma me wo jesu abese akotena bo ho nko na ntifie ho business man now you want a quarry near there a bone quarry no but you know who won't
18: me should not mention me should be any more sir
19: what is it
18: but me were 23 years me were 23
10: oba penny new of you say your own mommy one
18: I've been 5 years
10: and to what the car will back what's in a mommy ɛne yɛde wakɔto adwuma mu sɛ sua na nka fa nsa no adwuma no yɛ bibi ɛne wamfa anyɛ hwee ɛne wasane amankɔ akɔ wɔ na ɛno nso wantu no ade ne kɔ wantu no pɛgya nsa mmiɛ no nyina kɔ soro sɛ woyɛ Ghana ni wosere sɛ mɛbɔ wo yɛm bi a yɛnaa yɛsa se ni mo na moyɛ nkyirima no tone ɛnkɔ mese tone ɛnkɔ next time mofa mmɛma mɛwɛye so, and right, if you say food, you say it is something useful.

sɛ wanya bɛma ne bie kura bantuma san brema die awurade ma no nkɔ nya no awurade bantuma san brema nkɔ die awurade mesrɛ ma no nkɔ nya no na ɔmfa no na ɔsie yie ma no awurade mo